ら島根の上に逃げ場の出口のこの係おわしらいやしょてちゃんにわしにビベルクだひなかいかりちゃんいわしにビゴクだひなかいかりこいわしにビチュクだひなかけどみろけれくめにえりいえいえいぞいろけれくめにえり